0: Vad haus i nista av han.
1: Hentu ja mulle kymmenen.
0: Vad haus i nista av han.